0: Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asik Mas.
2: Pro Empatan.